0: やば元気
1: あんた顔が全然見えんた。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

0: ャニーズスピーキングチャイアングルレッスン、
1: 全然全然こいつ本当ちゃんとはっきり喋ってくれると全然言ったこと分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然全然聞こえない。

0: お前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。
1: なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、
0: よくわからんちゃけれども、
1: 俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
0: 何かっていうとそれはね、
1: 何かっていうと、
0: 待て！

ああお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して言ってると思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺。

0: 気はなく揺れる走ったなく揺れセットしようしていくことだった気はなく揺れ走ったなく揺れセット閉じをしていたことがあって今は忙しく出てきてないんだがあパライスデルメイゴシャッタンミヤッタホッポンナイザトゥノフォシュラブダダダンミヤッタダダダダダダダダダンミヤッタ今は忙しく今はシュダフダタダンミャタタダタダンミャタタ飛び込むだけの芸人のようで飛び込むだけの芸人のようでセットを用意していたことがあってダッダミャタ気まなく揺れ走らなく揺れ気まなく揺れ走らなく揺れだった気まなく揺れ走らなく揺れだったダッダッダッダッダッダッダッダッダッ
1: was my real kind of run out of concentration.
2: Oh, I did throughout the entire.
1: Oh no,
2: sounds very counterproductive.
3: Yeah, you're not your now.
2: Oh, right.
3: Right, new thing.
4: Okay. Can I feel it? Then I'm not.
1: Oh, it sounds like a Yu-Gi-Oh! Battle. The way you looked at me too, it's like the rich kid in the commercial
5: has all in cards.
1: Exactly.
4: And the other.
1: That's such a perfect face.
4: And you start like. The other is like.
2: Why are you laughing?
1: Oh, this is so cheesy, like, yo.
4: Always.
1: Yu-Gi-Oh! Is always. Got it,

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョン。めちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: これでも僕は分かるけど、アンドリューにどうやって。一つ心配なのは、ドラムがどうなるか分かる。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 ?Who's correcting this?
2: After the serious part?
1: Ah, yeah.
0: Oh, yeah. Yeah! ごめん、ごめん。そういえば、もっと。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
0: fuck you,
1: everybody. Oh yeah.

なんでこんなに変なんだ What?OK, ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.